0: twatatse rero muri rusange rero ubwo batarabaye yakomanze ariko mwakira ruwanyuma yewe yewe
1: hello
0: yego yego hello kada ibere kuradi sinaye mwongeye mwanya kandi akajya aho namugenda nyubwo nyine ubwo arahombye muri rusange ubwo nakwe turahombye kubera kumutegereza kwinjira rero dore mashampiyona yari no ku isi muri rusange turebere rero ngo shampiyona zirimo uzagenda azamuka zite muri rusange rero ko imikino n'undi yabaye muri iki cyumweru gutohera n'undi muri rusange overlap yabyo ubwo yabaye ku gatanu tugiye twicamo gake gake muri rusange rero mashampiyona agiye atandukanye rero duhereye mu gihugu cy'u Faransa bayita France Ligue McDonald's akaba rero bari gukinamo bari gukina ikirango cyangwa ni umunsi wayo wa kane muri rusange ishampiyona y'ikipe ya Lyon yatsinze ikipe ya Olympique de Marseille igizego kimwe kusa itego rero cyatsinze n'ivane bita Adrien Thomason mu gihe rero ikipe yavanwe Salzburg kumwe n'ikipe yaje kunganya n'ikipe ya Monaco itego rero kimwe kuri kimwe itego rero bya Sadibou Sané ndetse itego rero cya Paris Brana wandi ikipe AS Monaco mu gihe ikipe ya Auxerre kuri ikipe rero ya Nice itego kimwe kubusa ikipe ya Le Havre ngani ikipe Angers busa kubusa mu gihe ikipe ya Rouen ari kuri rero ngani ikipe ya Toulouse 2-2 mu gihe ikipe ya Paris FC ari kuri rero ngani ikipe ya Olympique Lyonnais busa kubusa mu gihe rero imikino ihari uyu munsi sacha ikipe rero cyane ikipe ya Troyes ikipe ya Le Mans yani ikipe ya Rennes rero mu gihe ikipe ya Brest rero yani ikipe ya Paris Saint-Germain ku isare rero yisambiri ni minota rero 45 mu kintu kome ko njagwa amaso rero umutoza Luis Enrique asore busamaze gukora rero ariko mu gihe kwa n'ikipe rero yavanye ya Brest rero iza ku dafite rero Mamadou Diambou ni rero iminsi y'inki cyane kabisa Mamadou Diambou ari kugira n'undi agaruka rero gake gake ariko uyu mugore rero aza kuba adahari bita Mamadou Diambou

0: Nuko hasigaye minota mikeya tukagenda. Ngabasoga macha tugata twijya ku match live 5 kwa 5 nize ko mareka rumeze telefone yanyu kanyitabe gato n'ubukomeze. Allo.
1: Yes yes coach Barginyo.
0: Mira cyane.
1: Meze neza.
0: Nacyo zo nacyo mfite.
1: Okay, ni Jacques ariko bya muvugana.
0: Yego.
1: Eh, turaza kuba turi kumwe ku iyi match.
0: Kaduharya ni he?
1: Kaduha ni Nyamagabe papa.
0: Hey, Pilia.
1: Eh, ano za kigeme musebe ya mushubi hafo kabisa.
0: Wawa banyamibare.
1: niko bimeze baryinyonza.
0: Ano Nyamagabe mura abanyamibare shango muzimare myinshi cyane kana nyinshi nabihakana niganye namwe ndabaza.
1: Eh, niko kuri ibintu byose umuntu abagomba gushyira imibare wa muntu. Hanyuma rero ku iyi match. Ndi kubona bivuze kurangira banganyije. Ubwo abakunzi ba Arsenal tukomeza ewa na twimereye neza cyane.
0: Ibyo nibyifuzo ariko.
1: Eh?
0: Ibyo nibyifuzo.
1: Nari yari te football abantu baraza kumenya niko nikubibona.
0: Sawa rakoze.
1: Bata kumikazo nzuweze ruganzu eh cegeta.
0: Okay. Ono umwe ayuri uzatuma nukangaha. Tugende. Alo. Alo.
2: Alo Barginyonza.
0: Yes, yes.
2: Eh, nishimiye kuvugana Barginyonza nkunda cyane.
0: Umukundi ikiza kandi uyu muturage icyango.
2: Eh. Ora kuvugana hari mara Venuste.
0: Eh.
2: Ni hano nyagatare vive.
0: Eh.
2: Ndi hano kaje rwose ewa n'ubure kuri cyane.
0: Urakoze ka tujye muri match ubwo tuzasubira ubuta.
2: Sawa, sikirabikora.
0: Sawa.